0: Mẹ brand new Air Force hả?
1: Air
0: Force 1 hả?
1: Mẹ thấy đẹp
0: không? Beautiful đó. Clean á. Đẹp.